Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Iran pokušava pronaći način da tehnološkim kompanijama i operaterima naplaćuje korištenje podmorskih interneta kablova koji prolaze kroz Hormuški more uz upozorenje da bi moglo doći do poremećaja internet saobraćaja. Teheran je prošle sedmice pokrenuo raspravu o prijedlogu koji bi mogao obuhvatiti podmorske internet kablove koji povezuju arapske zemlje sa Evropom i Azijom. New York Times objavio je, pozivajući se na dvojicu neimenovanih zvaničnika sa Bliskog istoka, da Sjedinjene Američke Države i Izrael pripremaju mogućnost ponovnog napada na Iran, koji bi prema tim navodima mogao početi već naredne sedmice. Kako se navodi, riječ je o najopsežnijim vojnim pripremama od uspostavljanja primirja. Isti izvori tvrde da se radi o najširem stepenu vojne spremnosti od stupanja primirja na snagu. Američki ministar odbrane ove sedmice pred Kongresom naveo da Pentagon ima spremne planove za različite scenarije, od premještanja vojnih kapaciteta i moguće eskalacije sukoba do smanjenja operacija i povlačenja snaga iz regije. Projekt izgradnje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom već duže vrijeme opterećuje odnose dvije susjedne zemlje, a prvi put se našao i pred međunarodnim tijelima, odnosno ESPO komitetom u Ženevi. Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju 2013. godine aktualizirana je njena obaveza da preuzme 50% otpada iz nuklearne elektrane Krško. 5 godina kasnije Trgovska gora i službeno je potvrđena kao budući centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Dok BiH insistira na učešću svojih eksperata, u decembru prošle godine Sabor Hrvatske usvojio je poseban zakon o izgradnji centra, a tokom prošle ove godine započelo je uklanjanje starih objekata na terenu. Protesti građana sa obje strane granice i zahtjevi BiH da bude uključena ne nailazi na razumijevanje, pa su timovi dvije zemlje na kraju završili pred članovima ESPO komiteta. Hadžije i hadženice iz Bosne i Hercegovine, koji su prekjučer doputovali iz Sarajeva u Meku, uspješno su sinoć obavili

Evo, Šemsa je upravo dobila 6 glasova od Remze, s obzirom da Ibro Bublin nema glasova, a Nihad Alibegović dobio je 14, 5 od Besime i 9 od porodice Mešić i Španije, tako da možemo ovu pjesmu Hiljadu noći sa tobom proglasiti kao hit dana. Nihad Alibegović, hit dana narodne muzike, evo za današnji ponedjeljak, i pjesma Hiljadu noći sa tobom sa 14 vaših glasova.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Iran pokušava pronaći način da tehnološkim kompanijama i operaterima naplaćuje korištenje podmorskih internet kablova koji prolaze kroz Hormuški more uz upozorenje da bi moglo doći do poremećaja internet saobraćaja. Teheran je prošle sedmice pokrenuo raspravu o prijedlogu koji bi mogao obuhvatiti podmorske internet kablove koji povezuju arapske zemlje sa Evropom i Azijom. New York Times objavio je, pozivajući se na dvojicu neimenovanih zvaničnika sa Bliskog istoka, da Sjedinjene Američke Države i Izrael pripremaju mogućnost ponovnog napada na Iran, koji bi prema tim navodima mogao početi već naredne sedmice. Kako se navodi, riječ je o najopsežnijim vojnim pripremama od uspostavljanja primirja. Isti izvori tvrde da se radi o najširem stepenu vojne spremnosti od stupanja primirja na snagu. Američki ministar odbrane ove sedmice pred Kongresom naveo da Pentagon ima spremne planove za različite scenarije, od premještanja vojnih kapaciteta i moguće eskalacije sukoba do smanjenja operacija i povlačenja snaga iz regije. Projekt izgradnje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom već duže vrijeme opterećuje odnose dvije susjedne zemlje, a prvi put se našao i pred međunarodnim tijelima, odnosno ESPO komitetom u Ženevi. Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju 2013. godine aktualizirana je njena obaveza da preuzme 50% otpada iz nuklearne elektrane Krško. 5 godina kasnije Trgovska gora i službeno je potvrđena kao budući centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Dok BiH insistira na učešću svojih eksperata, u decembru prošle godine Sabor Hrvatske usvojio je poseban zakon o izgradnji centra, a tokom prošle i ove godine započelo je uklanjanje starih objekata na terenu. Protesti građana sa obje strane granice i zahtjevi BiH da bude uključena ne nailazi na razumijevanje, pa su timovi dvije zemlje na kraju završili pred članovima ESPO komiteta. Hadžije i hadženice iz Bosne i Hercegovine, koji su prekjučer doputovali iz Sarajeva u Meku, uspješno su sinoć obavili umru, označivši tako početak svog dugo iščekivanog i duhovno ispunjenog putovanja ka obavljanju hadža. Rukovodilac ureda za hadži umru Dževad Efendija Hadžić kazao je kako su BH hadžije već počele pristizati u Meku i da su do sada stigla dva aviona sa 344 hadžije. U hotelu ih je dočekalo sve spremno od soba, ordinacija, kuhinja kao i kompletna organizacija za njihov boravak. Svjetski dan hipertenzije, koji se obilježava 17. maja, podiže svijest o jednom od najčešćih i najopasnijih zdravstvenih problema, povišenom krvnom pritisku. Hipertenzija često nema simptome, zbog čega je nazivaju tihim ubicom. Prema podacima, gotovo polovina odraslih u Bosni i Hercegovini ima povišen krvni pritisak. Iako je bolest česta, mnogi ljudi nisu svjesni svog stanja, što povećava rizik od srčani i moždani udara, te drugi ozbiljni komplikacija. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona osiguralo je ukupno 361.000 konvertibilnih maraka za podršku premijer ligaškim sportskim kolektivima i organizaciji međunarodnih sportskih događaja, nakon što je resorni ministar Denis Osmankić potpisao ugovor sa predsjednikom Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona Esmirom Dautovićem. Povodom 17. maja, dana rijeke Une, u 6 gradova i općina Unsko-sanskog kantona održan je Eko kviz Una i ekologija Ekobis 2026. na kojem

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.

života ulicama grada Velikana. Nije važna brzina, niti oprema, važna je volja da provedemo dan na svježem vazduhu, promovišemo zdrave navike i uživamo u ljepoti Bosanskog Petrovca iz jedne drugačije perspektive. Ponesite dobro raspoloženje.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Iran pokušava pronaći način da tehnološkim kompanijama i operaterima naplaćuje korištenje podmorskih internet kablova koji prolaze kroz Hormuški more uz upozorenje da bi moglo doći do poremećaja internet saobraćaja. Teheran je prošle sedmice pokrenuo raspravu o prijedlogu koji bi mogao obuhvatiti podmorske internet kablove koji povezuju arapske zemlje sa Evropom i Azijom. New York Times objavio je, pozivajući se na dvojicu neimenovanih zvaničnika sa Bliskog istoka, da Sjedinjene Američke Države i Izrael pripremaju mogućnost ponovnog napada na Iran, koji bi prema tim navodima mogao početi već naredne sedmice. Kako se navodi, riječ je o najopsežnijim vojnim pripremama od uspostavljanja primirja. Isti izvori tvrde da se radi o najširem stepenu vojne spremnosti od stupanja primirja na snagu. Američki ministar odbrane ove sedmice pred Kongresom naveo da Pentagon ima spremne planove za različite scenarije, od premještanja vojnih kapaciteta i moguće eskalacije sukoba do smanjenja operacija i povlačenja snaga iz regije. Projekt izgradnje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom već duže vrijeme opterećuje odnose dvije susjedne zemlje, a prvi put se našao i pred međunarodnim tijelima, odnosno ESPO komitetom u Ženevi. Ulaskom Hrvatske